0: ਜੀ ਵਨ ਵਾਟਨ ਟੇਨ ਟਕੋ ਸੇ ਵਾਣਾ ਕੋੜਾ ਨਿਯਮਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਆਵਾ ਸੇ ਕੋਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਾਵਨ ਔਰ ਕਾਵਾ ਕੇ ਨਿਉਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਅਮਲ ਹੈ ਨੇ
1: ਯਾ ਤਬੇਲੀ ਕੀਤੀ ਬਣੀ ਧਾਜੀ ਨੇ ਖੜਕੇ ਜੀ ਤਬੇਲੀ ਬਣੀ ਕੋ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਾਵਨ ਔਰ ਤੇ ਬੈਤੀ ਸੇ ਰੈਂਟਲ ਐਂਡ ਕੈਚਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਚੜਕੜ ਮੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚੇ
0: ਏ ਵਾ ਵਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਪੈ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਤਾ
2: हजुर हरकी सेवामा सम्पूर्ण नयाँ सामानको साथमा सदरमुकाम सरीकोटमा विवाह व्रतबन्ध सेमिनार सभा सम्मेलन उत्सव पिकनिक जस्ता विभिन्न कार्यक्रमका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी आवश्यक परे भोजपति तथा शुभ कार्यका लागि अनुभवी तथा दक्ष कुक वेटर मसालजी उपलब्ध गराउँदछौ। यहाँ आवश्यक चाइनिज टेन चाय कुर्सी भाँडाकुँडा कार्पेट म्युजिक सिस्टम बत्ती लगायतका सामानहरू भाडामा पाइनुका साथै हाफ तथा फुल क्याटरिङ पनि गरिन्छ।
3: ग्राहकको सन्तुष्टि नै हाम्रो सफलता। सम्पर्कको लागि कुमार श्रेष्ठ 98512482383 98412283 र कृष्ण श्रेष्ठ 98640021।
4: बैतेश्वर रेन्टल एन्ड क्याटरिङ सर्भिस चरिकोट दोलखा।